Easy on Me ifra Adele denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

Ja, lite mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var tallet 28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså som stakk av med 100 400 kroner. Vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi. Vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38 3 8 40 4 0 Nummer 5 Nummer 5 22 2 2 46 4 6 21 2 1 65 6 5 35 3 5 Nummer 1 Nummer 1 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 52. 5. 2. 34. 3, 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5, 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så er det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det er dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå, og har du bingo på tallet 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen.

plan. Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Arthur Stuhlin var det vi hørte der. Nå skal vi til en artist fra USA, fra Greenville I Sør-Carolina, tror jeg det var. Med navn Robert Peapo Bryson. Nylig gått bort, se, 2. juni 2026. 75 år gammel. Artistnavn Peapo Bryson. Og her en låt som heter If You... Skal vi se, If Ever You Are In My Arms Again.

Valle, del 1, altså Nino D'Angelo. Og for den som studerte på hva han hette for noe på engelsk, den låta der så heter den Guardian Angel. Så da vil jeg redde opp I det. Og den tyske teksten, eller titlen Factor I stad. Mats Rådberg ifra Stockholm. Født 8. juni 1948, død I Stockholm også 27. juni 2020. Her låta Per Ols Per Erik.

Buddy Holly var det vi hørte der. Nå skal vi til Kärnten I Østerrike og høre på Nikolaus Presnik med artistnavn Nick P. Og en låt som heter Der Fremde.

det altså, Time of My Life. Nå skal vi til Belgia, og der det heller ikke ofte vi og høre på en kar født Luc Julia Nicolas Steno, 28. juni 1964 i Leuven, står det her. Belgisk sanger. Luc Steno artistnavnet, og hva låta heter da? What Blicht er over.